0: han glätt på hur du satt dina spår.
1: Ruben och Miriam Bryant, där du brente vår bro. Poppers och PN, vi sender långt ut över landets gränser. Bara hör här. Hej, skriver Rune. Kona och jag är i rute nu på till världens nordligaste bryggefestival i Skarsvåg. Akkurat nu är vi i Finland, 13 grader och regn i Muonio i Finland akkurat nu. Cirka 100 mil undangjort på diverse omvägar, 55 mil igen, hilsen från Rune. Och Stian skriver: "Hej, jag vill gärna hilsa till Marte Elise Nilsen som fyller 27 år idag. Hilsen från Stian och de två som nettopp har badet i Loen."